0: Fire Dispatch, 551.
1: Fire Dispatch.
2: Control.
0: 551, clear return in 565.
2: EMS
1: 551 clear returning, 565 two transporting at 1514.
2: See North Morningville 746 in Rutabun Falls Hospital, 1514.
3: Osgood Street. Difficulty with access.
4: 479 route to 911, hang up.
0: 98 southbound on 4, passing over. 2G24, Route 9, English.
4: 2G29967.
2: 2-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
5: Quickenburg, half of my handle, half of fire, Bravo, fall. 46 Sage, Road Department, Adam. 1550.